rammer, dansende kroppe fordamper, hjerter banker, stopper vi her? Nå, langt fra, letter som raketter, bringer lys til din mørkeste nætter.

Manakut utsumit kutellimangornermi akunnert ataser qoqqertuinnernik tusornaalerput. I dag er det fredag, du lytter til Nanoq FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. 1 hour. Only rock music.